नकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जन् नकारं सर्वसन्धिषु मकारं अस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेत् बुधः सविसर्गं फडन्तं तत्।

स्वदंष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे श्वस विप्रवासे स लक्ष्मणो व्यात् भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मात् अखिलात् प्रमाणम्।

स्तुतः सदा सच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशम् उपद्रवः।

कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् प्राजदस्युग्रहादिभ्यो